lote katika jina la Yesu akupe nguvu mpya. Akupe nguvu mpya kusubiri. Akupe nguvu mpya ya kusubiri katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo.

vitu vigumu, lakini havitufanyi tusimwabudu huyu Mungu. Haijalishi umepitia kitu gani ulichopitia, Mungu anabaki kuwa Mungu wa kuabudiwa.